0: Radio Kos.
1: Kosradioen.
2: Du lytter nå på Radio Kos. Ansvarlig redaktør, Jan Einar Westersjø.

0: alle strikkegallene. Det kjøres på med rågode tilbud i Viking of Norway sine to butikker, på Ålgård og Hjaltedal. Det beste utvalget av vikinggarn, addistrikkepinner, genser og sportsundertøy, laget i samarbeid med Team Ingebrigtsen.
1: Og sommertilbudet er alt bomullsgarn minus 50%, alpaka bris til 59 kroner nøste, og sportsdragen til 10 kroner nøste.
0: De beste tilbudene på garn og strikk finner du i Viking of Norway sine to butikker på Lafthus i Hjaltedal og her på Norwegian Outlet på Ålgård.
2: Sol, lange kvelder og endelig tid til å gi huset litt kjærlighet. Med Frøyland Bygg får du nytt tak, vedlikeholdsfri kledning, energieffektive vinduer og solide dører. Klart før høstregnet kommer. Hos oss møter du håndverkere med lidenskap, og du får markedets sterkeste skriftlige garantier. Bestill gratis befaring på frøylandbygg.no eller ring 4000-3505 i dag, så nyter du sommeren mens vi gjør jobben. Frøyland Bygg, vi skaper gode opplevelser.

0: Sula Mobil på Forus finner du alt på et sted. Ny bil, brukt bil, service, reparasjoner og ikke minst en stor utstyrsbutikk for all camping. Sula Mobil er blitt kåret til Norges beste mobilforhandler, og vi jobber fremdeles knallhardt for at kunderne skal være fornøyde. Velkommen du og til Norges beste mobilforhandler, Sula Mobil på Forus.
1: Hallo, nå trenger du ikke lure lenger. Jo da, du trenger lure, lure Twistheim. Nå er vi pigene kommet oss på Fedora også, slik at du kan få maten rett hjem i stua. Neste gang du ser et Fedora-boot som er litt si i sekken, så er det fordi at Lura Twistheim har puttet masse gode kumler og kjøttkager opp i bekken. Gode, ekte, hjemmelagte, skikkelige mat med det mest eksotiske du finner på Fedora. Finere med Fedora er jo at enten du er på jobb, eller vil ha levert hjem, så fikser Fedora det. Det er bare å gå inn på Fedora og finne Lura Turistheim. Lura Turistheim, det finner du på Lura, Sola og nå Fedora.

0: Har du lyst på ny bil, så kjøp en brukt Toyota med inntil 10 år bruktbilgaranti. Vi har stort utvalg nyere flotte biler klar til bruk. Du finner oss på Forus, Marie Ro og Bryne. Stikk innom og ta gjerne bilen din I bytte. Vi ordner alt for deg, så du blir både glad og fornøyd. Velkommen til en hyggelig handel. Toyota Sør-Vest bruktbil på Forus, Marie Ro og Bryne.
1: Når du får anbefalt en rørlegger, det flere ting du bør spørre om. Kommer de når de sier de skal komme? Får du snakke med noen som har greier på faget hvis du ringer?
2: Ja, hallo?
1: Har de døgnvakt hvis uheldet først ute?
3: Å, nei!
1: Har de den erfaringen som trengs?
3: Ja,
4: dette fikser vi.
1: Blir du anbefalt Midbø, kan du ta det helt med ro. Midbø-standarden dekker alle disse feltene litt til.
5: Vi har hjulpet regionen I over 50 år.
1: Og du kjenner helt sikkert noen som vil anbefale oss.
5: Ring Midbø på 51 82 72 80 og snakk med en fagmann.
1: Vi svarer innen 30 sekunder, uansett når du ringer.

0: alle strikkegallene. Det kjøres på med rågode tilbud i Viking of Norway sine to butikker, på Ålgård og Hjaltedal. Det beste utvalget av vikinggarn, addistrikkepinner, genser og sportsundertøy, laget i samarbeid med Team Ingebrigtsen.
1: Og sommertilbudet er alt bomullsgarn minus 50%, alpaka bris til 59 kroner nøste, og sportsdragen til 10 kroner nøste.
0: De beste tilbudene på garn og strikk finner du i Viking of Norway sine to butikker på Lafthus i Hjaltedal og her på Norwegian Outlet på Ålgård.
2: Sol, lange kvelder og endelig tid til å gi huset litt kjærlighet. Med Frøyland Bygg får du nytt tak, vedlikeholdsfri kledning, energieffektive vinduer og solide dører. Klart før høstregnet kommer. Hos oss møter du håndverkere med lidenskap, og du får markedets sterkeste skriftlige garantier. Bestill gratis befaring på frøylandbygg.no eller ring 4000-3505 i dag, så nyter du sommeren mens vi gjør jobben. Frøyland Bygg, vi skaper gode opplevelser.
3: Dette er Radio Kos.
4: Koseradio.
5: Sendingen er sponset av Frøyland Bygg.

Da ønsker jeg gjerne der vest og sjø deg hjertelig, hjertelig velkommen til en ny time her på Radio Kos. Vi skriver mandag 15. juni I kalenderen. Det meg og deg frem til klokken blir 10 I denne starten av en ny, herlig, flott uke. Vi skal som alltid og vanlig også servere deg vakker, herlig musikk. Og ja, eller så, vet du hva, vi skal resten se på Vermog I dag klokken 9:30. Ellers så bare fortsette med vår musikalske vandring ifra bass og hopp med lett og elegant over opp til gruppen Bee Gees. Don't forget to remember.

Der fikk du servert en herlig, herlig deilig klassiker ifra Elton John på Koseradion. Vi kan kose oss. Melodien Blue Eyes. Ja, jeg vet ikke jeg hva tid du skal dra på ferie, eller om du skal på ferie for den saks skyld. Men I alle fall, når du den tid måtte komme, så får du I alle fall kose deg. Jeg håper du tar med radiokos på veien. Det kan du gjøre med å laste ned appen Radio Player Norge til din smarttelefon. Så kan du lytte på radiokos hvor enn du måtte ønske I hele verden. Eller du kan rett og slett også bare logge deg inn på via vår nettsider. Radiokos.no, der ligger der link til vår nettradio. Men nå skal vi få litt lokalt. Vi skal til Haugalandet, vi skal til bussrullene. De har bestemt tre bussrulls, som for å vekte, ja, bussrulls spilte jo på Jorpeland I helgen med just har lagt bak oss på lørdagskveld. Så spilte de på en flott, herlig, deilig plass I Jorpelandsholmen. Og det, har du ikke vært der, så kan du gjerne ta neste turrunde rundt her. En vakker, fin perle I Strand kommune. Men I alle fall, 16 dager på plattformen.

Der fikk vi busserullene det Som sang 16 dager på plattformen Flott låt som ble velspilt Når den kom ut Begynner å bli noen 10 år siden den gang he? Vi skal nå bevege oss videre Vi skal få med oss en herlig gjenhør Fra en deilig låt fra Dr. Hockey

Der tok en deilig klassiker ut ifra Dr. Hook det, og melodien er Little Bit More, og så vært jeg deg denne timen. Etter meg så får du Sonja Eike I studio fra 10 til 11. Så det Jostein som står klar med nykokt kaffe og den slags fra 11 til 12. Men nå skal vi få gjennom en deilig låt ifra 70-tallet. Tina Charles, I Love to Love. Vi kan kose oss.

Det er tonte en 70-talls klassiker fra Tina Charles ut den melodien I Love to Love som fikk snurret i gang. Vi kan kose oss. Jan Einar i studio frem til klokken blir 10. Du finner meg i studio mandag til med fredag fra 9 til 10 her på Koseradioen, Radio Kos DAB og nettradio døgnet rundt. Nå Isla Grant ligger klar.

Til Tonta Isla Grand to the Only Yesterday. En deilig, herlig stemme dette. Kose radioen, vi kan kose oss. Jan Einar studio frem til hele timen, nærmere samt klokken 10. Vi begynner nærmere oss tid for å sjekke litt vær for denne mandag. Men opp imot været så tar vi med oss Otto Olsen og Malin om Tungenes.

Sen fick man Billy Joe Spears som en tonte ut med en deilig, herlig låt. Det. Vi skal bevege oss videre. Vi skal få ikke så lenge til en rykende fersk utgivelse når det gjelder lokal musikk. Jeg satt I helgen og lyttet på han et par, tre, fire, fem mange ganger. Og etter hvert som jeg hørte han til vakre og finere ble han. Og så det lokalt I tillegg kommer vi ikke så veldig, veldig lenge til. Men først av alt, Westlife, melodien My Love.

Tone to Westlife ut ved å male inn My Love denne herlige mandag. Vi skriver 15. juni I kalenderen, og det ser ut til å bli en herlig flott mandag, så det bare å gjøre klare grillen I dag og fyre den opp når man kommer hjem eller kona for den saks skyld. Eller det rett og slett bare til å fyre den opp når du får anledning, og så hive på noen gode grillmat. Ingenting som så herlig og godt som grillmat her på en herlig, flott sånn, litt sånn sommer vær som vi har I dag. Jeg hadde vel gjerne personlig likt sommertemperatur på over 20 grader, men ifølge meteorologene så vil vi da I dag få en makstemperatur, som jeg sa, på en 18-19 grader I deler av vårt område. Kanskje det ingen lokale plasser som temperaturen kryper over 20 grader. Men, vi får I hvert fall håpe at vi kommer litt ja, mot slutten av juni, og ikke minst I juli, at vi får mange, mange dager med over 20 grader. Vi liker det.

til fikk vi Shaky and Stevens og Marilyn Green da. Jeg lovte dere har noe rykende ferskt, flott, herligt lokalt, og det skal du få veldig snart. For når vi har bestemt, så ligger der klar denne ryggen ferske lokale utgivelsen ligger klar nå. Og det da skal vi oppover Haugalands traktene. Vi skal til Kurti Larsen, som denne gang har fått med seg en dame på en herlig flott duett. Da det Unni Hilt som med i det på denne flotte duetten. Og her kommer du og jeg. En vakker låt, så jeg bare sier nydan. Og denne kommer du til å få høre mer av på Radio Kos I ukene og månedene fremover for dette.

fikk med Kurti Larsen I samme Unni Hilt D. Melodien Du og jeg, en lokal flott utgivelse dette. Og når det kommer lokale utgivelser, så må jeg bare si en ting, da blir jeg uhorbelig glad. Jeg, for det noe som jeg veldig glad I å kunne putte inn på og spille sånn her på radioen, så det lokal musikk og lokale utgivelser. Og det flott, det flott. Så vet du om noen som har gitt ut noe lokalt gjerne nå, eller for 5 år siden, 15 år siden, 25 år siden for den saks skyld, så for all del gir lyd ifra deg. For vi veldig, veldig bejaktet lokale utgivelser, om det kom ut på 60-tallet, 70-tallet, 80-tallet, 90-tallet. Og så må det da selvfølgelig være radiokosvennlig musikk for all del. Da har vi kommet såpass langt at jeg skal si tusen hjertelig takk for følge. Etter meg så det Sonja som kommer inn I studio. Og etter Sonja så får du Jostein, og så det Ingvar Kjell klokken 13. Så det Good Old Days klokken 15. Sonja fra 17 til 18. Terje med Daily Country fra 18 til 19. Så da får du Jostein I studio fra 19 til 20. Så det Sonja da fra 21 til 22. I morgen det tirsdag, da jeg klar igjen 09.00 frem til klokken blir 10, og ja, halv 11, nei, halv 11, ja, sier jeg. Halv 10 eller 9.30, så kikker vi på å være I morgen. Selvfølgelig gjør vi det. Jeg har flyttet en dag med rikingerne, og ønsker deg en herlig, flott, god mandag, og nyt det flotte. Været tar med deg radioen ut på terrassen, og kos deg.

0: Det er sommer, det er sol, det er regn, det er 30 grader, 10 grader, Rogaland, det er Lura Turistheim, 7 dager med ekte middag, alltid fisk på menyen, alltid glutenfri retter, ekte råvarer inn, ferdige middag ut til deg, enten du går på Sola eller på Lura, tar det med deg eller koselig I restauranten. Velkommen til Store og Små, alltid en liten overraskelse til de små hvis de spiser middag. Lura Turistheim, ekte mat, lagt av ekte folk til ekte folk. Velkommen til Lura Turistheim. Woo!
1: Hos Sola Bobil på Forus finner du alt på ett sted. Ny bil, brukt bil, service, reparasjoner og ikke minst en stor utstyrsbutikk for all camping. Sola Bobil blitt kåret til Norges beste bobilforhandler, og vi jobber fremdeles knallhardt for at kunderne skal være fornøyde. Velkommen du og til Norges beste bobilforhandler, Sola Bobil på Forus.
2: Dette Radio Kos.
1: Koseradio.
3: Du glad I Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med VIPS-nummer 50 85 41.

med Leif Blomst. Klokkorna sang ønsker Sonja Eikerig hjertelig velkommen til nye musikktime her på Radio Kos. Og da blir det mye fine musikk, og nå det Olavs danseband duo Line Dansbølgen går. Kos deg da.

0: Du har lyttet til Geir Arne Hansen med melodien Det ingen andre jenter har. Og da skal vi videre her, og nå er det Lasse Steffens. Vi går mot lyset. Lysere tider, mener Lasse da.
1: Det

siste melodi. Og jeg skal slutte med Billy McFarland med melodien Teardrops at Midnight. Og tusen takk for at du lyttet på musikktimen, men sånn jeg ikke var musikkvert for denne timen på Radio Kos, som sier som vanlig, på gjenhør, hei hei.

0: Sandnes Tak har spesialisert seg på tekking med membraner av Derbygum og Isola Mestertek. Ja, Sandnes Tak har holdt på I over 40 år med tekking, reparasjoner og utbedring av lekkasje på industribygg, eneboliger, garasjer og terrasser. Sammen med Vibemyr Blikk tar de takrenner og alt innen utvendig blikkenslagerarbeid. Sandnes Tak og Vibemyr Blikk på Vibemyr industriområdet I Sandnes.
1: Hei alle strikkegallene! Det kjøres på med rågode tilbud I Viking of Norway sine to butikker, på Ålgård og Hjaltedal. Det beste utvalget av vikinggarn, Addis strikkepinner, genser og sportsundertøy, laget I samarbeid med Team Ingebrigtsen.
2: Og sommertilbudet alt bomullsgarn minus 50%, alpaga bris til 59 kroner nøste, og sportshagen til 10 kroner nøste.
1: De beste tilbudene på garn og strikk finner du I Viking of Norway sine to butikker på Lafthus I Oldedal og her på Norwegian Outlet på Ålgård.
3: Sol, lange kvelder og endelig tid til å gi huset litt kjærlighet. Med Frøyland Bygg får du nytt tak, vedlikeholdsfri kledning, energieffektive vinduer og solide dører. Klart før høstregnet kommer. Hos oss møter du håndverkere med lidenskap, og du får markedets sterkeste skriftlige garantier. Bestill gratis befaring på frøylandbygg.no eller ring 4000-3505 I dag, så nyter du sommeren mens vi gjør jobben. Frøyland Bygg, vi skaper gode opplevelser.
0: Dette Radio Kos.
4: Du glad I Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med Vipps nummer 50 85 41.

Han kommer fra Sør-Dakota, men han holder til nå i Nashville. Neste artist, det blir en danske, Mike Anderson. Og han har med seg to fantastiske karer. En trommeslager, sett også som Mats Andersen, og en halvt amerikaner, får du si det. Han er amerikaner, men flyttet til Danmark i 1980, og ble da en fantastisk gitarrist og orkesterleder. Og her kommer de med din You Know How To Do It.

0: right.
1: Så skal vi ta turen til Østerrike. Der har jeg plukket ut en sånn ekte rock'n'roll-musiker. Han har opptredt med mange av disse her store kjernene, som Jerry Lee Lewis, Chuck Berry og Fat Domino, nemlig Andy Lee Lang. Og her kommer melodien Sick and Tired.

Så skal vi ta turen til USA, og til en dame fra Texas, en riktig bluesdame. Hun både sanger og låtskriver og synger blues, folkemusikk, gospel, soul og jazz, nemlig Ruthie Foster. Og her kommer Lynn, What Kind of Fool?

Da fortsetter vi med litt til amerikansk, når vi først er inne på disse karene der borte. Og da en amerikansk soul blues sanger, gitarrist og låtskriver og plateprodusent. Og det nemlig Johnny Ravis. Og her kommer han med melodien Reckless Heart.

Så skal vi over til Sverige, nærmere til Malmö. Der var det orkester som startet opp i 1996, et rockorkester. Det Pendletons, og her kommer de med melodien Some Say Love.

så har jeg plukket ut et orkester, eller la meg si en duo. De startet opp i 1993, men så tok de med en kar til, og da ble det en trio. Og det Midnight Dynamos, og her kommer de med Melin Black for Good. Back for Good var det da.

Så skal vi over til en amerikansk countrysanger fra Arkansas, nemlig Charlie Rich. På slutten av sin år, når han ble eldre, så ble han veldig grå og sølvaktig, og fikk navnet da Silver Fox, altså sølvreven. Og her kommer Melin Mohair Sam. Musikk

Så skal vi over til en bluesstemme fra USA, nemlig i Texas, som bor i byen Austin, nemlig Rosie Flores. Hun ble så populær der borte at den 31. august hvert år så ble det hennes dag, Rosie Flores dag. Og her kommer hun da med melodien If There Was A Way.

Så skal vi ta turen til Sverige, du. Der er det mye å ta av, og da er det danseband de fleste er der borte i Sverige. Jeg synes det hadde blitt flere hundre danseband som måtte legge opp under pandemien. På grunn av det var ikke noe folkedans ute i de svenske parkene lenger. Men nå skal vi få et orkester som startet opp i 1998, og det heter Cavalcade. Og her kommer melodien Walk On By.

Så skal vi ned til Danmark igjen, og der er det en dame som heter Kasia Valla. Hun er sanger og gitarrist, og synger sånn dansk-islandsk folk roots. Og hun er sikkert en islandsk artist, men hun bor i Aarhus. Hun synger også liksom litt rock og folklås. Og her har hun en melodi, hun har med seg den kjente gitarristen og låtskriveren i Danmark, Mike Andersen, og melodien er Fly Free.

Så skal vi til USA igjen, til en gruppe som startet fra California, som startet opp i San Francisco. Det er sånn amerikansk-meksikansk supergruppe da. Til og med Freddy Fender har vært med der tidligere, nemlig Texas Tornadoes. Og de synger både rock og country med litt meksikansk stil. Og her skal vi få de med melodien My Sugar Blues.

Vi skal fortsatt holde oss i Amerika da. Og da har jeg plukket ut en countrysanger. Han startet opp som en trommeslager i sånn en blues-trio. De spilte rundt på pubber og klubber og sånt. Men så ble han soloartist, nemlig Hal Ketchum. Ikke Ketchum, men Ketchum. Og melodien vi skal få høre her Past the Point of Rescue.

Ja, da har vi kommet til slutten på denne musikktimen I Radio Kos for denne gang, men vi kommer snart tilbake. Og jeg vil få lov å takke for meg med en melodi til, og da har jeg plukket ut en amerikansk countrymusikkgruppe som startet opp I 1987, nemlig Bailey. Men hun hette så mye som Cathy Bailey, og I lag med mannen Michael, men navnet ble Bailey and the Boys, og her kommer hun med melodien A Fool Such As I. Ha det bra og på gjenhør.

0: Du, Tom!
1: Ja.
0: Kom hit litt!
1: Ja, kom
0: med. Vet du hva? Jeg kan ta deg jorda rundt, ja, på 20 sekunder. Hvor vil du dra?
2: Times Square, New York!
3: Regnskogen I Amazonas. Hvorfor visker du? Oi!
4: Kjør en Mustang på Nürnbergring I Tyskland! Ja!
5: Lyd effektivt. Budskapet ditt forsterkes med radioreklame på Radio Kos. Og vi vet det virker. Til og med du hører på akkurat nå.
6: Og vil du vite mer? Send en mail til reklame@radiokos.no.
7: Hei alle strikkegallene. Det kjøres på med rågode tilbud I Viking of Norway sine to butikker. På Ålgård og I Hjaltedal. Det beste utvalget av vikinggarn, Addi strikkepinner, genser og sportsundertøy, laget I samarbeid med Team Ingebrigtsen.
8: Og sommertilbudet alt bomullsgarn minus 50%, alpaka bris til 59 kroner nøste, og sportsdragen til 10 kroner nøste.
7: De beste tilbudene på garn og strikk finner du I Viking of Norway sine to butikker på Lafthus I Hjaltedal og her på Norwegian Outlet på Ålgård.
9: Hei, Fred her fra OGR, med et lokalt rengjøringsfirma som vasker både ute og inne. Skal du selge boligen din, så kan det være smart å vaske boligen utvendigt. Dette kan øke prisen på salget. Fuktig klima, det fører til at de fleste hus og fasader får grønske, alge, svartesopp og mose. Vi vasker dette vekk på en effektiv og skånsom måte. Dette kalles softwash. Du får tag I oss på telefon 47 61 32 52, eller du kan gå inn på orstadgr.no. OGR, vi leverer renhold ute og inne til fornuftige priser.

0: Hos Sola Bobil på Forus finner du alt på et sted. Ny bil, brukt bil, service, reparasjoner og ikke minst en stor utstyrsbutikk for all camping. Sola Bobil blitt kåret til Norges beste bobilforhandler, og vi jobber fremdeles knallhardt for at kunderne skal være fornøyde. Velkommen du og til Norges beste bobilforhandler, Sola Bobil på Forus.
1: Hallo, nå trenger du ikke lure lenger. Jo da, du trenger lure, lure Twistheim. Nå vi pigene kom til oss på Fedora også, slik at du kan få maten rett hjem i stua. Neste gang du ser et Fedora-boot som litt si i sekken, så det fordi at Lura Twistheim har puttet masse gode kumler og kjøttkake opp i bekken. Gode, ekte, hjemmelagte, skikkelige mat med det mest eksotiske du finner på Fedora. Finere med Fedora er jo at enten du på jobb, eller vil ha levert hjem, så fikser Fedora det. Det bare å gå inn på Fedora og finne Lura Turistheim. Lura Turistheim, det finner du på Lura, Sola og nå Fedora.

den glede å ønske velkommen igjen til en ny time med Gammelpop, mine diamanter, her på Radio Kos. Det Ingmar Kjell i studio, som vanlig i disse programmene, og jeg skal som vanlig være her i en snøve time og spille det som for meg er den beste, flotteste musikken. Jeg åpner i dag med en gammel og god kjende, Ned Miller, Do What You Do, Do Well. Gjør det du gjør, og gjør det skikkelig. Og gi hele hjertet ditt når du kommer så langt at du finner ei å være glad i, og gjør alt du gjør flott og godt. Så har jeg nå funnet Helen Shapiro med en av sine gode, Will You Love Me Tomorrow?

0: Ben Shapiro der med Will You Still Love Me Tomorrow? Vil du fortsatt elske meg i morgen? Og jeg vil gjerne vite, for jeg spør deg, jeg vil gjerne vite om kjærligheten din til meg, om den sterk og vil være i morgen også. Så har jeg da funnet her nå Nordre Sving med Lasse og Marie.
1: Hun satt ofte der og ventet.

Det var Nordre Sving det med Lasse og Marie. Og neste nå, det Dodie Stevens med Yes, I'm Lonesome Tonight, som et svar på Elvis sin Are You Lonesome Tonight? Og hun bekrefter at hun det. Her kommer.

Det var Dodie Stevens der med Yes, I'm Lonesome Tonight. Ja, jeg ensom i natt, svarer på Elvis sin spørsmål om hun var ensom i natt, og hun ville svært gjerne komme tilbake igjen. Så har jeg funnet De Der med en melodi som heter Håp. Her kommer de.

Ja, det var de der det med håp. Neste nå som jeg har her er Connie Francis med Second Hand Love.

Det var Ricky Nelson det med Teenage Idol, tenåringsidol. Og noen folk sier det at jeg tenåringsidol, og at de misunner meg. Men jeg tror ikke de vet hvor ensomt det kan være. Bare reise alene og alene hele tiden. Så har jeg funnet Patsy Cline her. I can't help it if I'm still in love with you.

Det var Patsy Cline det med I can't help it if I'm still in love with you. Jeg kan ikke hjelpe for hvis jeg fortsatt glad I deg. Det bare sånn. Og her bare går jeg alene. Så har jeg neste klar her med Jim Reeves, I know one, sier han.

Det var Jim Reeves det med I Know One. Jeg vet deg. Og hvis du mister alle vennene dine og ikke har noen å vende deg til, så vet jeg en som dumme nok til å si bare kom til meg. Neste nå, det Isla Grant med Keeper of My Heart.

Ja, den var tysk, den. Det kom boks Luna d'Amore, men titlen, den står enten på spansk eller italiensk, og for meg betyr det kjærlighetsmånen. Så neste jeg har funnet det Daniel O'Donnell med Thank You for Loving Me.

Det var Daniel O'Donnell med Thank You For Loving Me. Takk for at du glad I meg. Og da, kjære lyttere, da jeg kom frem til siste melodi I dag. Takk for at dere har hørt på meg. Takk for I dag. Og så avslutter jeg I dag med Christa Sjøgren Paloma Sanba med Vaya Con Dios. De synger den på spansk, men jeg synes det en nydelig versjon. Men her kommer de. Takk for nå. Ha det godt.

0: originaltet Polgar.
1: Dette Radio Kos.
2: Du glad I Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med Vipps nummer 50 85 41.

0: Sandnes Tak har spesialisert seg på tekking med membraner av Derbygum og Isola Mestertek. Ja, Sandnes Tak har holdt på I over 40 år med tekking, reparasjoner og utbedring av lekkasje på industribygg, eneboliger, garasjer og terrasser. Sammen med Vibemyr Blikk tar de takrenner og alt innen utvendig blikkenslagerarbeid. Sandnes Tak og Vibemyr Blikk på Vibemyr industriområdet I Sandnes.
1: Sol, lange kvelder og endelig tid til å gi huset litt kjærlighet. Med Frøyland Bygg får du nytt tak, vedlikeholdsfri kledning, energieffektive vinduer og solide dører. Klart før høstregnet kommer. Hos oss møter du håndverkere med lidenskap, og du får markedets sterkeste skriftlige garantier. Bestill gratis befaring på frøylandbygg.no eller ring 4035 05 I dag, så nyter du sommeren mens vi gjør jobben. Frøyland Bygg, vi skaper gode opplevelser.
2: Har du lyst på ny bil, så kjøp en brukt Toyota med inntil 10 år brukt bilgaranti. Vi har stort utvalg nyere flotte biler klar til bruk. Du finner oss på Forus, Marie Ro og Bryne. Stikk innom og ta gjerne bilen din I bytte. Vi ordner alt for deg, så du blir både glad og fornøyd. Velkommen til en hyggelig handel. Toyota Sør-Vest bruktbil på Forus, Marie Ro og Bryne.

0: Da vi klar for en ny Good Old Days time. Det Terje med spagerne, det Leif og det Magne.
1: Riktig.
2: I dag skal vi begynne med Beach Boys.
1: Ja.
2: En som kom ut i 1965. Og Beach Boys startet jo opp i California i 1961 og holder på ennå. Det tre av de originale igjen.
0: Fantastisk.
2: Ja. Denne Californian Girls som jeg skal spille her ble nummer 3 i USA og nummer 26 i England. Og den høres sånn ut.

0: The Monkees skrives M-O-N-K-E-E-S fra Los Angeles og holdt på i 1966-70. Da vet dere Last Train to Clarksville blant annet.
1: De hadde noen gode der faktisk.
0: Ja. Nå har jeg tog med, de hadde en kjenningsmelodi som også ble faktisk nummer en veldig mange plasser i hele verden. Og den heter Theme from the Monkees.
2: Ja.
0: Kom ut i 1967. Dere husker den sikkert.
2: Oi,
1: ja.

0: så er det Rikke Nelsens tur. Jeg vet ikke om dere har hørt den her.
1: Han, ja, den har jeg hørt.
0: Garden Party.
1: Ja, Garden Party.
0: Ja. Ja. Og da synger hun blant annet om Yoko Ono. Han har litt i teksten der.
2: Ja. Oh, ja.
0: Yoko brought the walrus. Altså, de hadde jo... The Beatles hadde en sang om som heter Hey Walrus eller noe.
2: Ja, ja. Ja. Mm.
0: Så har det, faktisk i teksten ser det en hele del av liksom sånn enten sanger eller artister.
2: Ok, ja. Ja.
0: Kom ut i 1972 den, og ble nummer 1 i USA, men bare nummer 41 i England.
2: Ja vel.
0: Så amerikanerne likte den mye bedre, kan du si.
2: Ja, ja, ja.
0: Vi setter i gang den også.
2: Ja,
0: da.

son. Vi skal spille en sang nå neste, den neste som ble nummer 1 i USA i 1967. Men bare nummer 8 i England ble den. Og den heter Groovin. Har du hørt den? Jo, helt sikkert. De unge slynglene, ja. Young Rascals heter det. Ja. De var fra New Jersey, hadde en korte karriere. De holdt på fra 1965 til 1972. Ja. Men hitten kom da i 67.

0: Jentegruppe var det en hel del av i USA på 60-tallet. Og jeg har funnet frem noen som kalte seg for Dixie Cups.
1: Oh, ja.
0: Ja. De var fra New Orleans, selvfølgelig.
1: Ja, ja.
0: Trio med farga dame.
1: Ja.
0: Vet du hva Dixie Cup er?
2: Dixie Cup. Dixie Land synge, vet du, det
0: ja, ja, ja, ja, ja. Dixie Cup. Altså kopp. Ja.
1: Oh, ja.
0: Sånne plastikk beger.
1: Oh, ja.
0: I det smale.
1: Ja,
0: det er Dixie Cup.
1: Det er Dixie Cup, ja.
0: De fikk en hit med en sang i 1964 som heter Chapel of Love. Den ble nummer 1 i USA og nummer 22 i England. Start opp i 63, dette. Så det var den første, jeg tror det var den første hitten deres. Og da står de holder på ennå. Jeg sjekket ikke hvor gamle de var, men de er sikkert ganske gamle.
1: Ja, ja, ja. De kan bare ha de.
0: Ja.

0: Så skal vi gå over til
1: Go into the chat.
0: Noe så, så ikke vi spilte, men det var vel litt for tøft for oss.
2: Ja, det passer ikke å danse etter heller.
0: Nei, men disse herene, Stavanger-gruppene, de spilte jo dette her.
2: Ja.
0: Nå snakker jeg om Wilson Pickett og sangen Mustang Sally. Ble ikke så veldig på, han ble jo populær her, her hjemme, vet jeg, men han ble nummer 23 i USA og nummer 28 i England. Mm-hmm. Kom ut i 1966, og han er født i Detroit, han, i Wilson Pickett, i 1941, og så dør han i 2006.
3: Husker jeg, Kolleren hadde den.
2: Ja,
0: så var han den, ja. Å, sier du det, ja. Ja, ja vel. Jeg trodde ikke det var hans stil det heller. Det er jo mer sånn soul-greie.
3: Ja, han hadde ikke noe stil, Kolleren.
0: Nei vel, han var alt etende med andre.
3: Han var alt etende. Ja. Var det noe som kom så veldig tøft, så skulle han skulle ha.
2: Han var veldig god på den Angie også, av Rolling Stones.
3: Å, ja. Han kunne det, han.
0: Ja. Han er ikke mer han heller.
3: Nei da,
0: så.
3: Nei.

0: Det var han.
1: Det var han, ja. Wilson Pickett.
0: Wilson Pickett, ja. Vi hadde en trio med farga dame fra New Orleans. Da skal vi ha en kvartett med dame fra Bronx, som startet opp i 1960, og i 1963 så fikk de en hit med One Fine Day. Husker dere den?
1: Nei.
0: Ble nummer 5 den på listen i USA, og en komponert av Carole King. Hun har komponert mye mer enn vi tror.
2: Ja.
0: Skal vi høre One Fine Day?

0: Så skal vi spille. Det var da veldig, så han har ikke en venn med meg i dag, den musa. Leif, du og meg spilte sist gang vi tok opp, så hadde vi en av Peter & Gordon.
1: Ja vel.
0: Da har jeg tog en til, for som ble nummer 6 på listen, kom ut i 1964. Del Shen hadde originalen på han, og hette I Go To Pieces.
1: Ja vel.
0: Peter & Gordon holdt på fra 1962 til 1968, og så hadde de et opphold, og så startet de igjen, og så døde han ene, og så han Peter Asher, hette han. Han hadde jo en søster, og hun var venninne med Paul McCartney, så de gikk en hel del sammen. Skal vi høre på den, skal vi se, Go To Pieces, der var han.

0: Hei, Fred her fra OGR. Med et lokalt rengjøringsfirma som vasker både ute og inne. Har du næringsbygg, borettslag eller sameie som trenger vask? Ja, dette kan vi lett vaske fra bakkenivå opp til 5 etasjer. Fuktig klima, det fører til at de fleste hus og fasader får grønske, alge, svartesopp og mose. Vi vasker dette vekk på en effektiv og skånsom måte. Dette kalles softwash. Du får tag i oss på telefon 47 61 32 52, eller du kan gå inn på orstadgr.no. OGR, vi leverer renhold ute og inne til fornuftige priser.
1: Hos Sola Bobil på Forus finner du alt på et sted. Ny bil, brukt bil, service, reparasjoner og ikke minst en stor utstyrsbutikk for all camping. Sola Bobil er blitt kåret til Norges beste bobilforhandler, og vi jobber fremdeles knallhardt for at kunderne skal være fornøyde. Velkommen du og til Norges beste bobilforhandler, Sola Bobil på Forus.
2: Dette er ettermiddagssendingen på Radio Kos. Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med VIPS-nummer 50 85 41.

0: alle strikkegallene. Det kjøres på med rågode tilbud i Viking of Norway sine to butikker, på Ålgård og Hjaltedal. Det beste utvalget av vikinggarn, Addis strikkepinner, genser og sportsundertøy, laget i samarbeid med Team Ingebrigtsen.
1: Og sommertilbudet alt bomullsgarn minus 50%, alpaga bris til 59 kroner nøste, og sportsfargen til 10 kroner nøste.
0: De beste tilbudene på garn og strikk finner du i Viking of Norway sine to butikker på Lafthus i Hjaltedal og her på Norwegian Outlet på Ålgård.
2: Sendingen sponset av Falkhead Shipping på Finnøy.
3: Dette Radio Kos.

0: er ettermiddagssendingen på Radio Kos. Vi kan kose oss.
1: Sendingen er sponset av Frøyland Bygg.

0: Sol, lange kvelder og endelig tid til å gi huset litt kjærlighet. Med Frøyland Bygg får du nytt tak, vedlikeholdsfri kledning, energieffektive vinduer og solide dører. Klart før høstregnet kommer. Hos oss møter du håndverkere med lidenskap, og du får markedets sterkeste skriftlige garantier. Bestill gratis befaring på frøylandbygg.no eller ring 4000-3505 i dag, så nyter du sommeren mens vi gjør jobben. Frøyland Bygg, vi skaper gode opplevelser.
1: Hallo, nå trenger du ikke lure lenger. Jo da, du trenger lure, lure Turistheim. Nå er vi pike, det kom til oss på Foodora også. Sånn at du kan få maten rett hjem i stua. Neste gang du ser et Foodora-bud som er litt si i sekken, så er det fordi at Lura Turistheim har puttet masse gode kumler og kjøttkager opp i bagen. Gode, ekte, hjemmelagte, skikkelige mat med det mest eksotiske du finner på Foodora. Finere med Foodora er jo at enten du er på jobb eller vil ha levert hjem, så fikser Foodora det. Det er bare å gå inn på Foodora og finne Lura Turistheim. Lura Turistheim, det finner du på Lura, Sola og nå Foodora.
2: Radio Kos, vi kan kose oss.
3: Sendingen leveres i samarbeid med Tralfa.

Hallo, hallo, hjertelig velkommen til nye musikktime på Radio Kos. Jeg åpner med Frances Kenning, I Will Love You All My Life. Og da har jeg fått med Jenny Jensen her, og hun gir oss hele sitt hjerte. Kjekt å høre på, kos deg.

Så sier vi takk til Lilian Askland. Og da har jeg kommet frem til siste melodi. Det Mats Blatt som skal avslutte her, der de milsvidde skogene suser. Tusen takk for å lytte på musikktimen. Musikkvert for denne timen var Sonja Eike i studio på Radio Kos. På gjennom. Hei hei.

0: Har du lyst på ny bil, så kjøp en brukt Toyota med inntil 10 år bruktbilgaranti. Vi har stort utvalg nyere flotte biler klar til bruk. Du finner oss på Forus, Marie Ro og Bryne. Stikk innom og ta gjerne bilen din I bytte. Vi ordner alt for deg, så du blir både glad og fornøyd. Velkommen til en hyggelig handel. Toyota Sør-Vest bruktbil på Forus, Marie Ro og Bryne.
1: Når du får anbefalt en rørlegger, det flere ting du bør spørre om. Kommer de når de sier de skal komme? Får du snakke med noen som har greier på faget hvis du ringer?
2: Ja, hallo?
1: Har de døgnvakt hvis uheldet først ute?
3: Oh, nei!
1: Har de den erfaringen som trengs?
3: Ja,
4: dette fikser vi.
1: Blir du anbefalt Midbø, kan du ta det helt med ro. Midbø-standarden dekker alle disse feltene og litt til.
5: Vi har hjulpet regionen I over 50 år.
1: Og du kjenner helt sikkert noen som vil anbefale oss.
5: Ring Midbø på 51 82 72 80 og snakk med en fagmann.
1: Vi svarer innen 30 sekunder, uansett når du ringer.
6: Dette Radio Kos.
7: Koseradio.
0: Du glad I Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med Vipps nummer 50 85 41.

og ønske meg velkommen til en ny countrytime her på Radio Kos. Vi starter opp i dag med en gammel og god Marty Robbins-melodi som kom ut i 1977, og den heter After the Storm. Så skal vi videre med en kar som heter J.D. Souther, og en låt fra 1979 som heter The Moon Just Turned Blue. Den fra albumet You're Only Lonely, og J.D. Souther, han har skrevet mye for ikke ukjente Eagles. Men her kom han på egen hånd. Hang on.

Siden han har skrevet en del for Eagles, så har jeg lyst til å ta med i Eagles-melodi. Ifra albumet Long Road Out of Eden, som kom i 2007, skal man nå høre I Don't Want to Hear Anymore.

0: mishandlet bassisten i Eagles som sang. Og så fant jeg en plate ifra 20 som kom ut i 2013 med diverse forskjellige artister. Den heter Lost Country Hits of the 80s. Og de neste fire melodiene, de kom ifra den. Jeg begynner med en kar som heter Freddie Hart, og han synger Roses Are Red.
1: Lord, you know I must be crazy.

Neste ifra samme albumet heter Who's Gonna Keep Me Warm, og den av Phil Everly, Phil Everly. Og han da halvparten av The Everly Brothers.

Neste mann er en av mine favoritter. Han hette Keith Whitley, og han døde, eller gikk ut av tider, i 1989, men tydeligvis spilte han en del på før dette skjedde, og i 1996 så kom det ut et album som heter Wherever You Are Tonight. Der fant jeg låten I'm Not That Easy To Forget. Og hvis jeg ikke husker feil, så minner det om en låt som Jim Reeves spilte inn. Får vi høre?

duo som slo gjennom her i Norge var vel, ble veldig populære i begynnelsen på 70-tallet. De startet i 1968 og fra Florida og holder på ennå, og de heter Bellamy Brothers. Jeg har funnet et album fra 1985 som heter Howard and David, og det jo fornavnene på disse to, og den heter Everybody's Somebody's Darling.

Neste artist, han født i Humboldt i Tennessee i 1944, og startet sin karriere i 1966. Og de første albumene hans, så brukte han artistnavnet Brian Stacey. Men så fikk han da kontrakt med RCA, det var jo et annet plateselskap, og da måtte han skifte navn til T.G. Shepherd. For å unngå problemer med det første plateselskapet, så skiftet han rett og slett artistnavn. Han ga ut et album i 79, der vil du finne låten You Feel Good All Over.

Just Good Old Boys, det er titlen på et album som kom i 1979 og er av Moe Bandy og Joe Stampley. På den fant jeg Bye Bye Love, og her kommer den.

hopper vi over til 90-tallet og Gary Stewart, som kom ut med albumet Battleground I akkurat I 1990. Og da skal vi spille sangen You're the Reason I'm Living, Gary Stewart.

kjent sang har mange navn, eller det vil si at de bruker samme titlen på forskjellige sanger. Jeg husker godt Marius Müller og sangen Carmen, eller Carmen heter det vel her i Norge da. Men Gene Watson, han spilte også inn en sang som han kalte for Carmen, og begge to har jo da røtter i eller historie i, fra Mexico. 2012 kom denne her ut med Gene Watson, og er på best av plater. Her kommer han.

Da var vi allerede kommet frem til siste låt i dag, og det skal bli en duett mellom David Fritzl og Marty Haggard. Fritzl and Friends heter albumet som kom ut i 2008, og der har han David Fritzl med seg forskjellige gjestartister. Jeg valgte jo den som heter Lefty, Merle and Me. Det er den ene sønnen til Merle Haggard med Marty å synge. Og med den så sier jeg takk for meg på, og ønsker på gjenhør til et annet countryprogram her på Radio Kos. Na na!

0: Schula Baubil bei Fures finden du alt beredet. Neubil, Brückbil, Service, Reparationer und ikke minst den store utstyrsbutikk for all camping. Sola Bobil er blitt kåret til Norges beste bobilforhandler, og vi jobber fremdeles knallhardt for at kunderne skal være fornøyde. Velkommen du og til Norges beste bobilforhandler, Sola Bobil på Forus.
1: Hei alle strikkegallene! Det kjøres på med rågode tilbud i Viking of Norway sine to butikker, på Ålgård og Hjaltedal. Det beste utvalget av vikinggarn, addistrikkepinner, genser og sportsundertøy, laget i samarbeid med Team Ingebrigtsen.
2: Og sommertilbudet alt bomullsgarn minus 50%, alpaga bris til 59 kroner nøste, og sportsfargen til 10 kroner nøste.
1: De beste tilbudene på garn og strikk finner du i Viking of Norway sine to butikker på Lafthus i Hjaltedal og her på Norwegian Outlet på Ålgård.
3: Dette Radio Kos.
4: Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med Vipps nummer 50 85 41.

blues og rock. Men vi fortsetter med litt brittisk rock igjen. Da har jeg plukket ut et band som heter The Mud, og de var aktive fra 1966 til 1980. De spiller mye gammel rock, og her får vi de med Malene's Secret That You Keep.

Ja, etter denne fine låten her så skal vi ha litt svensk danseband ifra Skåne. Og da har jeg plukket ut en melodi av orkestret Stensons. Og melodiene Storms Never Last.

Så har jeg plukket ut en melodi av en amerikansk blues-gitarrist og sanger fra Louisiana, nemlig Kenny Neal. Og her kommer Melin Since I Met You Baby.

Ja, det var en nydelig musikk av de gode gamle Supertramp. Men nå skal vi en tur ned til en kar som kaller seg for The Bandit. Han belgisk-australsk. Han sanger og låtskriver. Og her kommer han med melodien Sleepless Wonder.

Da den var det liv over. Men nå skal vi ha en australsk countrysanger. Han heter James Blundell. Og her kommer Melin, Down on the Farm.

Så skal vi over til Holland igjen. Der jeg plukket ut en gruppe som startet opp I 1985. De spiller mye country, rock'n'roll og instrumentals, nemlig Dixie Axes. Og her kommer de med lyn The Way of a Woman in Love.

Så skal vi ta turen over til USA, og der har jeg plukket ut en kvinnelig sanger og gitarrist. Hun var en av de første kvinnelige rockabilly- og rock'n'roll-artistene som var, hun holdt på da mye på 1950- og 1960-tallet, veldig populær. I dag hun 87 år gammel, men her skal vi få hennes versjon av melodien Meet Me in Stockholm.

Så skal vi ta turen til Sverige igjen, og da har jeg funnet et svensk orkester som startet opp i 1989 i Gävle i Sverige, nemlig The Refreshments, og her kommer de med Lean Go.

Ja, nå skal vi en tur til Holland igjen. Det et indo-rock'n'roll-band som startet opp i 1960. Det vil si indonesere da, som kom til Holland fra kolonitiden til Holland. Og det heter Eastern Access, dette orkestret. Og melodien Spanish Harlem.

Så må vi ha litt norsk rock'n'roll, og da har jeg plukket ut et orkester som startet opp bort i Elverum i 1984. Et tremannsorkester, en på sol, en på bass, en på trommer, nemlig The Ten Cats. Og her kommer de med Lynn Lanalee.

Ja, da er det slutten på denne musikktimen I Radio Kos for denne gang, men jeg kommer igjen. Men jeg vil få lov å takke for meg med en melodi til, og da har jeg plukket ut en melodi av Inner Circle, som heter Jamaica Regband, som startet opp I 1968. Og her skal dere få høre den gode gamle din Games People Play. Ha det bra, og på gjenhør.

0: Sol, lange kvelder og endelig tid til å gi huset litt kjærlighet. Med Frøyland Bygg får du nytt tak, vedlikeholdsfri kledning, energieffektive vinduer og solide dører. Klart før høstregnet kommer. Hos oss møter du håndverkere med lidenskap, og du får markedets sterkeste skriftlige garantier. Bestill gratis befaring på frøylandbygg.no eller ring 4000-3505 i dag, så nyter du sommeren mens vi gjør jobben. Frøyland Bygg, vi skaper gode opplevelser.
1: Det er sommer, det er sol, det er regn, det er 30 grader, 10 grader, Rogaland, det er Lura Turistheim, 7 dager med ekta middag, alltid fisk på menyen, alltid glutenfri retter, ekta råvarer inn, ferdige middag ut til deg, enten du går på Sola eller på Lura, tar det med deg eller koselig i restauranten. Velkommen til Store og Små, alltid en liten overraskelse til de små hvis de spiser middag. Lura Turistheim, ekta mat, lagt av ekta folk til ekta folk. Velkommen til Lura Turistheim. Woo!
2: Dette er Radio Kos. Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med Vipps nummer 50 85 41.

0: Hallo, nå trenger du ikke lure lenger. Jo da, du trenger lure, lure Twistheim. Nå er vi pigene kommet oss på Foodora også, slik at du kan få maten rett hjem i stua. Neste gang du ser et Foodora-bud som litt si i sekken, så er det fordi at Lura Twistheim har puttet masse gode kumler og kjøttkager opp i baggen. Gode, ekte, hjemmelagte, skikkelige mat med det mest eksotiske du finner på Foodora. Finere med Foodora er jo at enten du er på jobb, eller vil ha levert hjem, så fikser Foodora det. Det er bare å gå inn på Foodora og finne Lura Turistheim. Lura Turistheim, det finner du på Lura, Sola og nå Foodora.
1: Den storvasken vi tar et par ganger i året når vi skal nullstille huset fra sesong til sesong. Tenk så godt det hadde vært å sluppe den. Damene i Orstad Golv og Renhold, de tryller med moppen for deg. Så mens du er på jobb, så tar de storvasken for deg, slik at du kommer hjem til et nyvasket og nullstilt hus. Så kan du heller bruke tiden din på litt kjekkere ting sammen med venner og familie, uten at du har løftet en finger. Orstad Golv og Renhold tar alt av oppdrag innen innvendig vask.

musiktimme på Radio Kos. Sonja ikke i studio med deg, og jeg åpner med Kapten Kokk. Og skal fortsette med Svenning. Vær så her, du skal tro på meg. Og det kan du gjøre, nå skal jeg være her en time siden. Spille fin musikk til deg.

0: Når du får anbefalt en rørlegger, er det flere ting du bør spørre om. Kommer de når de sier de skal komme? Får du snakke med noen som har greier på faget hvis du ringer?
1: Ja, hallo?
0: Har de døgnvakt hvis uhellet først er ute?
2: Å nei!
0: Har de den erfaringen som trengs?
3: Ja, dette fikser vi.
0: Blir du anbefalt Midbø, kan du ta det helt med ro. Midbø-standarden dekker alle disse feltene og litt til.
4: Vi har hjulpet regionen i over 50 år.
0: Og du kjenner helt sikkert noen som vil anbefale oss.
4: Ring Midbø på 51 82 7280 og snakk med en fagmann.
0: Vi svarer innen 30 sekunder, uansett når du ringer.
5: Hos Sola Bobil på Forus finner du alt på ett sted. Ny bil, brukt bil, service, reparasjoner og ikke minst en stor utstyrsbutikk for all camping. Sola Bobil er blitt kåret til Norges beste bobilforhandler, og vi jobber fremdeles knallhardt for at kunderne skal være fornøyde. Velkommen du og til Norges beste bobilforhandler, Sola Bobil på Forus.
6: Dette er Radio Kos.

0: Hei, Fred her fra OGR. Vi er et lokalt regnjøringsfirma som vasker både ute og inne. Skal du selge boligen din, så kan det være smart å vaske boligen utvendigt. Dette kan øke prisen på salget. Fuktig klima, det fører til at de fleste hus og fasader får grønske, alge, svartesopp og måse. Vi vasker dette vekk på en effektiv og skånsom måte. Dette kalles softwash. Du får tag i oss på telefon 47 61 32 52, eller du kan gå inn på orstadgr.no. OGR, vi leverer renhold ute og inne til fornuftige priser.
1: Du, Tom!
2: Ja.
1: Kom hit litt!
2: Ja, kom.
1: Vet du hva? Jeg kan ta deg jorda rundt, ja, på 20 sekunder. Hvor vil du dra?
3: Times Square, New York!
4: Regnskogen i Amazonas. Hvorfor visker du? Oi!
5: Kjør en Mustang på Nürnbergring i Tyskland! Ho-ho!
6: Lyd effektivt. Budskapet ditt forsterkes med radioreklame på Radio Kos. Og vi vet det virker, til og med du hører på akkurat nå.
7: Og vil du vite mer? Send en mail til reklame@radiokos.no.
8: Hei alle strikkegallene. Det kjøres på med rågode tilbud i Viking of Norway sine to butikker, på Ålgård og Hjaltedal. Det beste utvalget av vikinggarn, Addis strikkepinner, genser og sportsundertøy, laget i samarbeid med Team Ingebrigtsen.
9: Og sommertilbudet alt bomullsgarn minus 50%, alpaga bris til 59 kroner nøste, og sportsdragen til 10 kroner nøste.
8: De beste tilbudene på garn og strikk finner du i Viking of Norway sine to butikker på Lafthus i Hjaltedal og her på Norwegian Outlet på Ålgård.

Det er sommer, det er sol, det er regn, det er 30 grader, 10 grader, Rogaland, det er Lura Turistheim, 7 dager med ekte middag, alltid fisk på menyn, alltid glutenfri retter, ekte råvarer inn, ferdig middag ut til deg, enten du går på Sola eller på Lura, ta det med deg eller koselig i restauranten. Velkommen til Store og Små, alltid en liten overraskelse til de små hvis de spiser middag. Lura Turistheim, ekte mat, lagt av ekte folk til ekte folk. Velkommen til Lura Turistheim. Woo!

0: Sula Mobil på Forus finner du alt på et sted. Ny bil, brukt bil, service, reparasjoner og ikke minst en stor utstyrsbutikk for all camping. Sula Mobil er blitt kåret til Norges beste mobilforhandler, og vi jobber fremdeles knallhardt for at kunderne skal være fornøyde. Velkommen du og til Norges beste mobilforhandler, Sula Mobil på Forus.
1: Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med VIPS-nummer 50 85 41.

0: Sol, lange kvelder og endelig tid til å gi huset litt kjærlighet. Med Frøyland Bygg får du nytt tak, vedlikeholdsfri kledning, energieffektive vinduer og solide dører. Klart før høstregnet kommer. Hos oss møter du håndverkere med lidenskap, og du får markedets sterkeste skriftlige garantier. Bestill gratis befaring på frøylandbygg.no eller ring 4035 05 i dag, så nyter du sommeren mens vi gjør jobben. Frøyland Bygg, vi skaper gode opplevelser.
1: Toyota Sør-Vest har ikke bare nye biler. De har flotte nyere bruktbiler. Ja, akkurat så nye. Både på Forus, Marie Ro og Bryne. Opp til 10 års bruktbilgaranti. Finner du ikke mange plasser, men vi har det. Du kjører ut ifra oss med en trygghet og en god, driftsikker bil i mange år. Kan det bli bedre? Toyota Sør-Vest bruktbil på Forus, Marie Ro og Bryne.

0: Radio Kos.
1: Koseradioen.
2: Sendingen er sponset av Frøyland Bygg.

0: Radio Kos.
1: Koseradioen.
2: Du lytter nå på Radio Kos. Ansvarlig redaktør, Jan Einar Westersjø.

0: Dette Radio Kos. Du glad I Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med VIPS nummer 50 85 41.
1: Man, this is the place. Wow.